kanda rako nofukulia nakale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu icherika uza ura. Kele kele tu ichiampe uzara. Iona na odeo kutenu niala. Nambela abingi zazewe. Iona na odeo kutenu niala. Kadisa kuzi.